0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa imo. Ang kaalam o kunang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman. Ah.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

Ang pagimudbos katulad ini sa isa katawo nga nagapungko sa isa kaumba-umba. Worry is like a rocking chair. It will give you something to do, but it won't get you anywhere. Ang pagimudbos walay kapuslanan sa aton pagpangabuhi, kag indi makadulot sing kaayuhan sa aton kahimtangan. Pakig-upod kamo sa akon, kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagatalakayon, paagi sa pulong sa Diyos, ang tupiko na tuhoy sa pagimudos. Diri sa aton palatuntunan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa mga kasulatan ni Mateo, sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 27, tubtob 29. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, kag sino bala sa inyo nga tungod sa pagimudos makadugang sang isa ka maniko sa iya kataason? Kag nga bala nagahimudos kamo nanungod sa panapton, talupang da ninyo ang mga liryo sa latagon. Do ano ang pagtubo nila? Wala sila nagapangabudlay uko nagapamurong. Apang nagisiling ako sa inyo, nga bisan pa si Solomon sa bugos niyang himaya, wala mapanapti subong sang isa sini sa ila.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

0: the safety and also the muscle of faith nga sige apon magkapadayon kami sa pagpangalaga kini sa inyo. Kinatugyan gid namon Lord sa imong tanan nga may pagdayo kag pagpasalamat sa pangalan sa among Dios kag manuluwas nga mo si Kristo Jesus kami nagapangamuyo. Amen.
1: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini pamanagbanag kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo kag pagpangamuyo ay sa isa kag isa mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Dios magabalik liwan kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
4: Ang kanta ni Solomon, Chapter 5. Lalaki, nagsulod ako sa akon katamnan, sa palangga ko nga nubya. Gintipon ko ang akon mira kag mga pahamot. Nagkaon ako sang akon honey kag naginom sang akon bino kag gatas. Mga babayi sang Jerusalem, kamo nga nagahigug maanay, magkaon kamo kag maginom. Babayi, samtang nagakatulog ako, nagdamgo ako. Nabatian ko nga nagapanuktok ang akon hinigugma. Nagsiling siya, buksi ako, upalangga ko, nga gwapagid. Kay basa na ang akon ulo, sang tunog. Pero nagsiling ako, nauba ko na ang akon bayo. Sulubon ko pa bala iniliwat? Nakapanghinaw na ako, sang akon tiil. Higkuan ko pa bala iniliwat? Ginkuot sang akon hinigugma, ang trangka sang puwertahan. Kagdaw maano ako sa kalipay. Nagbangon ako sa pagpasulod sa iya. Kagsang ginuyatan ko ang pintal sang puwertahan. Nagtulo sa akon kamot ang mira. Ginbuksan ko ang akon hinigugma, pero wala na siya. Gusto ko gid mabatian ang iya tingog. Gani, gintawag ko siya, pero wala siya magsabat. Ginpangita ko siya, pero wala ko siya makita. Nakita ako sang mga gwardya, samtang nagarunda sila sa syudad. Ginlampusan nila ako, kag napilasan ako. Ginkuha nila ang akon pang tabon nga panapton. Kamo nga mga babayi sang Jerusalem, magsumpa kamo, nga kun makita ninyo ang akon hinigugma, sugiri ninyo siya, nga nagapalangluya ako tungod sa gugma. Mga babayi sang Jerusalem, o pinakagwapa nga babayi, ano gid bala ang maayo sa imo hinigugma? Nga ginapasumpa mo gid kami. Mas maayo gid bala siya sang sa iban? Babayi, guwapo kag mapula-pula ang akon hinigugma. Isa lang siya sa mga napulo kalibo. Mas bilidhon pa ang iya ulo sang sa bulawan. Kulong-kulungon ang iya buhok. Kag daw pareho ka itom sa uwak. Ang iya mata daw pareho katahom sa matasang pating nga daw gatas kaputi, nga ara sa higad sang suba. Kag pareho man ini katahom sa malahalon nga mga bato. Ang iyaguya, mahamot pareho sa katamnan nga puno sang mga tanom, nga ginahimo nga pahamot. Ang iya mga bibig, daw pareho sa mga lili, nga nagailig ang mira. Ang iya mga butkon, daw kabilya nga bulawan, nga may malahalon nga mga bato. Ang iya lawas, daw pareho sa ginpahining nga bangkel sang ilipante, nga nadekorasyonan sang mga bato nga sapiro. Ang iya mga paa, daw pareho sa mga haligi nga marmol, nga nagatindog sa pundasyon nga puro bulawan. Katahom sa iya tan-awon, pareho sa mga kahoy nga sedro sa Lebanon. Manami halukan ang iya bibig, kagwapo gid siya katama. Siya ang akon hinigugma, o mga babayi sang Jerusalem. Siya ang akon amigo. Ang kanta ni Solomon. Chapter 6. Mga babayi sang Jerusalem, o pinakagwapa nga babayi, diin na bala ang imo hinigugma? Sa diin bala siya nagkadto, kay buligan ka namon sa pagpangita sa iya? Babayi, nagkadto ang akon hinigugma sa iya katamnan, nga puno sang mga tanom, nga ginahimo nga pahamot. Nagapahalab siya didto sang iya kasapatan, kag nagatipon sang mga lili. Akon lang ang akon hinigugma, kag ako iya lang. Ginapahalab niya ang iya kasapatan sa may mga lili. Lalaki, katahom sa imo palangga ko, daw pareho ka katahom sang syudad sang Terza, kag sang Jerusalem. Nagakatingala ako sa imo katahom, pareho sa mga soldado nga may mga bandera. Indi ako pagtuloka kay daw maano ako sa imo. Ang imo buhok daw pareho sa panong sang mga kanding nga nagapadulhog halin sa bukid sang Gilead. Ang imo mga ngipon daw pareho kaputi sa karnero nga bag-ulang na paliguan. Kumplito ini kag maayo ang pagkaplastar. Ang imo guya nga natabunan sang belo daw pareho sa prutas nga pomegranata nga mapula-pula. Bisan may ara pa ako sang 60 ka asawa nga mga reyna, 80 ka ordinaryo nga mga asawa, kag madamo nga dalaga nga ipakasal sa akon. Isa lang gid ang akon palangga. Matahom gid siya, kag wala gid sing diferensya. Isa lang siya nga anak nga babayi sang iya iloy, kag paborito siya sang iya iloy. Kun makita siya sang mga babayi, ginapadunggan nila siya, kag bisan ang mga reyna, kag mga asawa nagadayaw sa iya. Nagasiling sila, sinubala ini, nga kuntan awon, daw pareho sa kaagahon ang iya katahom. Ang iya katahom, daw pareho sa bulan. Kag ang iya kaanyag, daw pareho sa adlaw. Makakulunyag gid siya, pareho sa mga bituon. Nagdulhog ako sa talamnan sang kahoy nga almendro sa pagtanaw sang bag-o nga mga tanom nga nagtubo sa may ililigan sang tubig kag sa pagtanaw kun nagpanalingsing na ang mga ubas kag kun nagpamulak na ang mga pomegranata. Wala ko matalupangdan nga ara nagali ako sa harianon nga hiligdaan kaupod sang akon pinalangga. Mga babayi sang Jerusalem, magbalik ka, dalaga sang Shulam, magbalik ka para makita ka namon. Lalaki, ngaa gusto gid ninyo makita ang dalaga sang Shulam, nga nagasaot sa tunga sang mga tumalanaw. Ang kanta ni Solomon. Chapter 7. O babayi nga dungganon, daw ano katahom sang imo mga tiil nga may sandalyas. Maayo gid ang kurti sang imo mga paa. Daw pareho ini sa mga alahas nga ginhimo sang eksperto nga manugubra. Ang imo pusod daw pareho sa kupa nga wala nagakawad-an sang manamit nga bino. Ang imo hawak daw pareho sa binugkos nga trigo. nga napalibutan sang mga lili. Ang imo duha ka titi, daw pareho kakapid nga bata sang usa. Ang imo liog, daw pareho sa tore, nga hinimo halin sa mga bangkel sang ilipante. Ang imo mga mata, daw pareho katinaw sa palaligusan sang Heshbon, sa may puwertahan sang Bat Rabim. Ang imo ilong, daw pareho katahom sa tore sang Lebanon, nga nagaatubang sa Damascus. Ang imo ulo, daw pareho katahom sa bukid sang Carmel. Ang imo buhok, daw pareho kahining sa harianon nga panapton nga granate. Nabihag ang hari sa katahom sini. Daw ano kagwapa sa imo, palangga ko. Daw ano ka, kamakawiwili. Ang imo tindog daw pareho sa kahoy nga palma. Kag ang imo mga titi daw pareho sa pinungpong nga bunga sini. Nagsiling ako. Masaka ako sa palma, kag magauyat sa iya mga bunga. O ang imo mga titi daw pareho sa pinungpong nga ubas. Kag ang kahamot sang imo ginhawa, daw pareho sa mansanas. Ang imo halok, pareho katamis sa pinakamaayo nga bino. Ini nga bino, nagailig sing hinay-hinay sa mga bibig kagnipon sang akon hinigugma. Babayi, iya ako sang akon hinigugma, kag ako lang ang iya ginahandom. Dali, palangga ko, makadto kita sa uma. Kag didto kita matulog sa may mga bulak nga henna. Aga pa kita mabangon, kag magkadto sa talamnan sang ubas. Kag tanawon ta, kun nagapamukol, kag nagapamukadkad na ang ubas. Tanawon ta man, kun nagapamulak na ang pomegranata. Kag didto, ipabatyag ko sa imo ang akon gugma. Mapanimahuan ang kahamot sang tanom, nga mandragora. Kag malapit sa aton pwertahan, ara ang tanan nga maayo nga mga prutas. Ang daan kag ang bag-o, kay gintigana ko ini sa imo, palangga ko. Ang kanta ni Solomon. Chapter 8. Kun utod ko lang kunta ni ikaw, nga ginpatiti sang akon iloy, halukan ko ikaw bisan diin nga lugar. Kag wala sing may magmalisya sa akon. Dalon ko ikaw sa balay sang akon iloy. Kag didto, tudluan mo ako sang gugma. Paimnon ko ikaw sang mahamot nga bino, nga halin sa duga sang akon prutas nga pomegranata. Unlan ko ang imo wala nga kamot. Kag ang imo tuo, ihakos sa akon. Kamo nga mga babayi sang Jerusalem, magsumpa kamo nga indi ninyo pagpukawon ang gugma sa wala pa ang husto nga tion. Mga babayi sang Jerusalem, sino bala ining nagapadulong halin sa kamingawan nga nagasandig sa iya hinigugma? Babayi, ginpukaw ko ang imo balatyagon sa idalom sang puno sang mansanas nga sa diin ka natawo. Ako lang ang higugmaon sang imo tagipusoon. Kag ako lang ang hakson sang imo mga butkon. Kay ang gugma, pareho kagamhanan sa kamatayon. Ang mainit nga balatyagon, indi mapunggan, pareho sa pag-abot sang kamatayon. Ang gugma, daw pareho sa nagadabadaba kag nagaibwal nga kalayo. Indi ini mapatay, bisan sang madamo nga tubig. Bisan bahaan pa, indi gihapon ini mapatay. Indi ini mabakal, bisan ibayad pa sang tawo ang tanan niya nga manggad. Mga utod nga lalaki sang babayi. May utod kami nga babayi, nga bataon pa, kagamay pa ang iya titi. Kun may magpangaluyag sa iya, ano ang amon himuon? Birhin man siya o kun indi, protektara namon siya. Babayi, birhin ako, kag ang akon titi daw pareho sa mga tore. Kag kuntinto ang akon nubyo sa akon. May talamnan sang ubas si Solomon sa Baal Hamon. Nga ginapaarkilahan niya sa mga mangunguma didto. Ang kada isa sa ila nagahatag kay Solomon sang 1,000 kabilog na pilak. bilang iya parte halin sa produkto sang talamnan. Pagusto ka, Solomon, kun ang imo parte 1,000 kabilog nga pilak, kag ang parte sang mga mangunguma 200 kabilog nga pilak. Pero pagusto ako sang akon talamnan. Lalaki, pabatia ako sang imo tingog palangga ko. Subong nga nagapamati sang imo tingog ang imo mga abyan samtang nagalagaw-lagaw kamo sa hardin. Babayi, magdali-dali ka diri sa akon, palangga ko. Nga daw pareho kadasig sang usa, nga nagalukso-lukso sa mga bukid, nga puno sang mga tanom, nga ginahimo nga pahamot.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.